0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Alhamdulillah, karatun Alkur'ani mai girma kuka saurara daga bakin Allah Malam Abdullahi Abba, wanda ya zo muku daga nan Arewa Radio mita 93.1 Arewa Radio. Da fatan Allah ya saka da mafificin alkhairi, amin.

0: Taskar Arewa.
1: Taskar Arewa.
2: Taskar Arewa.
0: Daga nan mita 93.1 Arewa.
3: Mutuwa. Ake ce mata silent preacher. Kurman mai wa'azi kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na bar muku abun wa'azi guda biyu. Ɗaya na magana, ɗaya baya magana. Mai magana shine Al-Qur'ani, wanda baya magana kuma shine mutuwa. Al-Wa'idus Samit kenan. Bata magana ita mutuwa, kawai daukan mutane take. Shine Allah yake fada kullu nafsin za'iqatul maut. Kowanne abu mai rai, wannan kullun kulliya ne. Duk wani abun da yake da rai sai ya dandani mutuwa. Kin shirya? Wallahi duk imanin mutum, duk yanda Allah yake son ki ko yake son ka, sai ka dandani mutuwa. Duk duniya babu wanda Allah yake so irin manzon Allah. Ya dandana mutuwa da bakin annabi mai albarka yake cewa inna lil mauti lasakara. Lalle mutuwa tana da magagi. Idan manzon Allah zai ce mutuwa tana da magagi, ina ne ina ke? Ashe fa musulmi a duniya bai taba asara a duniya irin rashin manzon Allah ba.
4: Wannan muryar marigayi Malam Abubakar Sadiq Pharmacy ce. Muna addu'ar Allah Ubangiji ka tsaka shi da gafara.
1: Nan mita 93.1 Arewa Radio.
5: Ni dai ban taba ganin addu'ar da Allah yake yayawa mutum bala'i da bakin ciki ba irin wannan addu'ar. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرش الكريم كي تورد من إذن أبي آيس أنني كموني نيسا كي غبا تسيك كوما حسبنا الله ونعم الوكيل إذا كما ونن الدعاء تنا بجي مكي والله كي تورد انت باين كي نشفي إلى وطري كابين كي قوانتا كي تي حبتشي لو كي حسبنا الله ونعم الوكيل nisa wannan addu'a ita annabi Ibrahim fa lokacin da aka jefa shi a wuta kafin ya kai wutar Allah ya ce ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim kuma ita annabi alayhi salatu wa salam lokacin da aka kawo masa hari Madina allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma laqad ja'akum qarshan laqad ja'akum hay fa in tawallaw فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فراك حسبنا الله ونعم الوكيل idan mutun ya rike ta makiyansa ba za su yi nasara akan sa
4: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.